0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM. Don't talk to me before.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: not Factoria. I am not Lord G.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuoju. Apie buitį, apie muziką, apie žmones, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.
2: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in the

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas vakaras, brangieji, tai yra labiau galbūt laba diena, su jumis sveikinasi Tomas arba kai kuriuose didmiesčių rajonuose labiau žinomas kaip Tomytė. Laidoje kaip svečiuos, į svečius pasikvietęs Vincą, Vincentą, Vinciagą, Silvestrą. Nu, sakyk, labas.
1: Sveiki, tai mes visi čia sėdim. Daug mūsų šiandien studijai.
0: Ne, nemažai.
1: Taip, sveiki, Start FM klausytojai.
0: Sveiki, Lietuvos gyventojai.
1: Sveiki, aš esu Vincentas, muzikos studentas, groju džiazo vibrofonu, perkusininkas. Ir vienintelis turbūt dalykas, kurį mėgstu labiau negu groti muziką, tai turbūt kalbėti apie muziką. Gal nesekasi geriau negu groti muziką kartais.
0: Bet kartais.
1: Tai būtent tą dabar šiandien tikiuosi mes ir padarysime, Tomai. Pakalbėsime apie muziką.
0: Labai gerai, man labai patinka.
1: Kaip manai, reikia kalbėti apie muziką?
0: Nežinau, ar reikia, šiaip nelabai įdomu man. Aš darau tai, kas man papuola.
1: Neįdomu, ar reikia,
0: ar nori. Ne, man įdomi muzika, man įdomu, ar reikia. Aš ateinu ir aš pašneku, aš ateinu į barą pašneku, aš ateinu į... Kai eidavau į paskaitas, irgi sakydavau kažką tenais, bet... Na, žinai, darai kaip reikia, o ne kaip...
1: Nes priešinga filosofija yra, kad muzika turi kalbėti už save. Ir į žodžius ją įdėjus yra, jinai jau kažkaip sumenkinama.
0: Nu, bet tada ir nebūtų viršelių muzikos, albumų, nebūtų nieko, nebūtų pristatymų, nereikėtų recenzijų, nereikėtų kritikos.
1: Išties, o būtų visai liūdna, nes albumo, kurį klausome šiandien...
0: O, koks albumas?
1: Viršelis yra tiesiog nuostabus. Albumą mes šiandien klausome Asia. Tikiuosi, kai kurie iš jūsų jau iš pirmo kūrinio atspėjote. Grupės Steely Dan, kiekvieno muzikanto ir melomano mylimi, mėgiami vyrukai, amerikiečių roko grupė. Tiesiog nuostabią muziką kūrė, labai išieškota ir labai profesionaliai padaryta ir iškepta muzika. Ir šiandien klausysime 1977 metų albumo Asia, rašosi su A-J-A.
0: O, kaip gerai.
1: Steely Dan grupę sudarė Donald Fagan ir Walter Becker.
0: Niekšai.
1: Labai blogi žmonės iš tiesų.
0: Patys blogiausi žmonės pasaulyje.
1: Bet nelabai. Ne apie tai.
0: Bet nelabai. Aš prieitą kartą, kai buvo prieitą pirmadienį laidą irgi vedžiau, kas buvo, tie buvo, nu, žinot. If you know, you know, angliškai. Ir aš nukrypau labai lankas, šnekėdamas apie Talking Heads, pradėjau apie tą visą, apie Graceland, Paul Simon albumą šnekėti ir kaip man nepatinka, kai atlikėjai, kurių klausai yra tiesiog itin prasti žmonės ir kaip koks David Byrne Talking Heads vokalistas yra tiesiog nefainas bičas kartais. Kas, nu, žinai, jeigu tu pardavinėjai geriausius albumus pasaulyje ir tu turuoji kiečiausius turus ir turi geriausią produktą muzikoje ir tu šneki su... Jeigu tu gyveni Holivude ir tu esi tiesiog nelabai malonus, tai gal dar nieko tokio. Būn blogiau. Tai man atrodo, kad Steely Dan labai šitą irgi turi. Jie tiesiog kartais nemalonus.
1: Gal jie tiesiog pikti.
0: Jie pikti dėdai, bet nu nieko blogo nėra padarę, kaip aš suprantu. Nieko ten jau labai.
1: Man irgi toks įsivaizdavimas, bet šiandien ne apie tai. Ir šiame albume groja tikrai ne tik jie. Jis sudaro didžiulę kastą sesijos muzikantų, kaip reikėtų išversti lietuviškai. Samdomų muzikantų galbūt.
0: Studijinių galbūt.
1: Studijinių grojikų.
0: Grojikų, va.
1: Taip, tokie legendiniai vardai kaip Wayne Shorter, Steve Gadd, Bernard Purdy, Victor Feldman ir, nu, čia jų tikrai ne 10 ir ne 20, turbūt kokie gal net 30 muzikantų šalia Donaldo Fagano ir Walterio Beckerio. Ir ką tik girdėjome pirmo albumo kūrinį Black Cow. Ar žinai, kas yra Black Cow?
0: Juoda karvė. Dainoje dar paminėjo Big Black Cow. Angliškai nesuprantantiems, tai čia didelė juoda karvė.
1: Taip, ir iš tiesų tai yra kokteilio pavadinimas. Yra gėrimas.
0: Skanus.
1: Jis sudaro tas ginger beeras, imbierinis alus ir ledai, vaniliniai ledai.
0: Ai, ai, ai.
1: Iš tiesų skamba gana bjauriai.
0: Ir yra gana bjauriai.
1: Taip, o va šios pirmos dainos personažas, jie net ir didelė gėrė. Ir
0: o.
1: Galbūt dėl to visą dainą tas lyrinis subjektas ant jo taip varo.
0: Pyksta.
1: Ne, taip, pyksta. Ne pats maloniausias gabalas.
0: Labai gerai. O kaip antras gabalas? Man labai patinka antras gabalas, nes jis yra švilpukas. Aš girdėjau švilpuką, man labai patinka muzikoje švilpukai. Aš myliu švilpukus. Aš išgirstu švilpuką, matau futbolo trenerį, bet Ispanijoje. Man yra šitas. Arba Latino Amerikoje kur nors. Aš išgirstu švilpuką muzikoje, man pardavė. Viskas. Aš jau mėgstu. Jau myliu.
1: Taip, taip. Donaldas Feiginas šioje dainoje gros švilpuku. Gros? Pūs švilpuką, kaip reikėtų sakyti.
0: Ne, jie
1: skambins.
0: Jie tokie muzikantai, kur ką jie daro, reiškia, groja. Bet ką jie daro, yra grojimas.
1: Taip. Antrasis albumo kūrinys, to pačiu pavadinimu kaip ir albumas.
0: Titulinis.
1: Titulinis kūrinys Asia. 7 minučių, beveik 8 minučių epos. Sakyčiau, jis sudaro daugybę dalių, nepakartojamas priedainis, įstringantis į galvą iš kart po pirmo paklausimo, legendinis Wayne Shorterio solo, saksofono solo.
0: Su Steve Gadd?
1: Taip, ir su Steve Gadd solo ant viršaus. Yra visai įdomu, jie įrašė juos atskirai, ne vienu metu. Iš pradžių buvo įrašytas, kiek pamenu, Shorterio tas saksofono solo, o Steve Gadd įgrojo ant viršaus būgnais.
0: Barabanino. Bet labai itin skaniai barabanina.
1: Itin skaniai barabanina.
0: Ir aš manau, kad nėra čia ko daugiau išnekėti. Leiskime pagaliau išnekėti jiems. Brangieji, antrasis albumo kūrinys jūsų maloniai

0: Oi, koks smagus kūrinukas, kaip man jis patinka, kaip fainiai ten tie saksofonai, tenais tie visi būgnai.
1: Atleiskit už muzikologinį terminą, bet žiauriai geras gabalas.
0: Tikrai. 9 iš 10 britų mokslininkų pritarė šitai sentencijai. Labai puikus kūrinys, nu tiesiog nėra prie ko prikipti, išskyrus tai, kad nu bais ilgas, galim pabosti, ne?
1: Nu, jeigu turi ką veikti. Jeigu kažkur skubi, bet manau, kad niekur nereikia skubėti klausant šitą albumą, manau, galima jį paklausyti ir išklausyti dar kartą. Ir dar kartą. Aš turbūt asmeniškai gal kokius 3-4 kartus per mėnesį bent šitą albumą perklausau, tikrai labai vienas mano mėgiamiausių albumų apskritai. Ir turiu dėkoti už šį albumą podcastui, nekam kitam, pavadinimu You'll Hear It, išgirsi lietuviškai.
0: Angliškai nesuprantantiems.
1: Ir tikrai puikus podcastas dviejų džiazo vilkų pianistų. Jie klauso tame podcaste įvairių džiazo ir džiazą primenančių ir gal net visai ne džiazo albumų. Jos pasako savo patirtį su juo ir labai šiek tiek meno istorijos, šiek tiek jų pačių interpretacijos. Puikus podcastas ir jie turi seriją būtent apie šį albumą ir būtent taip aš apie šį albumą sužinojau, nes prieš tai Steely Dan man buvo tiesiog dar vienas rock'n'rollo bandas ir vat būtent šie du Adam Manis ir Peter Martin, džiazo pianistai, man parodė šį gėrį. O kaip tu, Tomai, susipažinai su grupės Steely Dan?
0: Aš nepamenu, aš dirbau su broliu vadybininku nuotoliu, Amerikos rinkoje, žinoma, nenas, nu, žinai, kažtinais. Europoje, taigi nedirbsiu su fūrom. Matėjai kokias didelės amerikietiškos fūros? Aš dar ne. Bet siuntinėjau visur. Siuntinėdamas tas fūras su savo telefonu ir kompiuteriu 19 metų, aš per Spotify gal man išmetė Reeling in the Years, tiksai, o, esu milijoną kartų tikrai girdėjęs. Pažiūrim, ką čia reiškia. Gal biškai giliau įsigilinam.
1: Albumas Can't Buy a Thrill, vienas pirmesnių Steely Dan albumų.
0: Kosminis albumas ir nu, man labai labai labai patiko ir kaip tik tuo momentu gyvenime aš ir Vincentas, manau, visai gyvenome tuo vieno Klaipėdos barų muzikologiniu ritmu. Pas baras apie muzikantą, tai viskas.
1: Vien dėl to, nes mes ėjom į konservatoriją, nepagalvokit, kad mes tik tai konservatorijoje muziką mokėmės, mes pasirodo dar ir baruose.
0: Nu tai, ne, žinai, muziką reikia gyventi, o konservatorijoje, ką tu ten gyvensi? Gali išgyventi, bet tuo pačiu ir dasigyvent galima greitai tarp tų baltų sienų. Aišku, nesąmonė šneku, nes praleisdavom ten kokį 12 valandų per dieną, kiekvieną dieną visą laiką.
1: Aš esu kažkada skaičiavęs, kad aš ten praleisdavau daugiau valandų atsibūdęs negu bet kur kitur.
0: Ja. Na,
1: gerokai daugiau.
0: Ja.
1: Na tai ir tame bare turbūt grojo Reeling in the Years, gal porą kitų.
0: Porą dar kitų ir aš toksai, o, esu girdėjęs šitą, aš noriu įdomiau pasiklausyti ir galų gale, kai pasiklausai artimiau savo ausinėse, tada išgirsti vėl bare, o jau žiūri po vieno kito nealkoholinio gėrimo ir jau pradedi klikau, tada išvaro iš baro, tada klausai vėl ausinėse, nu ir, nu, užsitėse, bet ir reeling, it was reeling, and I thought, that's so real, guys, angliškai nesuprantantiems per ilgas sakinys, kad išverščiau.
1: Įtraukintis, sužvejojas.
0: O,
1: ar tu žvejoji metelius lietuviškai?
0: Labai, kažkokia nesąmonė, bet labai geras kūrinys ir man labai patiko ir aš pabišį klausiau. Man Vincentas tada sako, šiaip tai po truputį, ir aš sakau, nu gerai. Tada pasako, kad žiek yra ir kitų kūrinių, ir sakau, Tada susipažįsto Vincentas su kitu draugu ir aš biškį įsižeidžiau. Vincentas sako, truputį, aš sakau, nu gerai. Ir susipažįsta su kitu draugu, kuris dar labiau mėgsta Steely Dan.
1: Aš manau, kad mes apie jį galim papasakoti po kito kūrino.
0: Na,
1: nesinori jūsų per daug. Nesinori sukelti nuobodulio kalbomis, nes muzika tikrai nuostabi. Kitas kūrinys, turbūt mano klausomiausias šio albumo kūrinys, pavadinimu Deacon Blues.
0: O, ką reiškia?
1: Kviečiu.
0: Neaišku.
1: Neklauskit. Iš tiesų, mes daug nekalbam apie žodžius šito albumo, nes niekas nežino, kas, ką jie ten šneka iš tiesų. Ir net kai jų pačių kartais paklausė apie jų senesnius gabalus, jie sako, mes tiesiog neprisimenom, ką mes ten rašėm ir ką mes ten turim omeny. Tai kviečiu savo interpretaciją sumastyti. Iš tiesų, priedainis gal visai aiškus. Pasako, kaip aš išmoksiu groti saksofonu, iškeliausiu kažkur toli, toli, gersiu viskį kiekvieną naktį ir mirsiu už vairo. Tai kviečiu išgirsti muziką, kviečiu paklausyti ir žodžių.
0: O jeigu per daug įkvėps šis kūrinys, vairuojantys asmenys šiuo metu...
1: Junkite lauk.
0: Arba, žinai, pagarsinkit.
1: A.
0: Ką jaučia? Gerai, jūsų maloniai, brangieji.

0: Na taip, aš noriu išmokti groti saksofonu, gerti skočą visą naktį ir užmigti už vairo, gal tiesiog užsilenkti už vairo, ne, nieko neminėjo apie miegą, bet nu, smagus kūrinukas, ką jis ten įstarpus išneka, nelabai aišku, bet priedainis gerai.
1: Labai gerai. Kalbant apie mokinimąsi groti, aš kaip tik atvažiavau iš repeticijos, atskubėjau į studiją ir kaip tik repeticijoje repetavome vieną Steely Dan kūrinį. Kūrinį pavadinimu Second Arrangement, dėja ne iš šio albumo, iš tiesų net ne iš jokio albumo jis buvo neišleistas netyčiai.
0: Singlas.
1: Ne, jis buvo netyčiai ištrintas inžinierius ir todėl nepateko į albumą Gaučio.
0: Jaučiu nuskalpavo bičą.
1: Matyt.
0: Aš įsivaizduoju, kad jie yra už mažiau supykę stipriai.
1: Ir turbūt blogiausiai.
0: Tikriausiai nebegyveno ilgai.
1: Labai gali būti. Ir... tai va, tai yra tik tai demo versija to kūrinio ir mes būtent tos demo versijos aranžuotę atlikome čia prieš porą valandų. Taip pat atliksime rytoj, koncertuosime Seven Fridays, jeigu turite ką veikti, ateikite. Ir koncertuosime su mano draugu Leonardu, linkėjimai Leonardui, labai puikus muzikantas ir apie šią grupę turbūt žino daugiau negu mes abu kartu sudėjus. Kalbant apie draugus, mūsų su Tomu geras draugas.
0: Turim dar vieną.
1: Turim ir dar vieną, taip. Martynas Pinaitis, sveikiname jį ir jo grupę Lik, pakliuvus į Start FM radarą. Jie atliks savo programą ne kur kitur, o Visagine. Žodžiu, šis radaras ypatingas. Ne tik dėl to, nes vyksta Visagine, bet ir dėl to, nes vyksta kartu su Skanorama. Aš iš tiesų esu savanoriavęs Skanoramos festivalyje Klaipėdoje vieną kartą.
0: Labai fainiai.
1: Puikus festivalis. Tikiu, kad ir koncertas bus puikus, muzikantai puikus, linkėjami Martynui.
0: Vis tiek neatsiliepsi, neišgirsi, nes, žinai, čia yra tas draugas, kurį tu lyg ir turi, bet šiaip nelabai, tu įkvieti, tu jam skambini ir galvoji, ne, aš esu tikrai geras draugas, nes, nu, aš nepasiduosiu ir aš jam skambinsiu ir dar skambini, nagi, marčiau, varom, nu, žinai, nealkoholinio gėrimo kokį nors atsigert, o gal net negert, kažkada makaronų kvietėm, irgi netėjo, kvietėm guliašą, netėjo, kažkokiu momentu tai pasigavom, fiziškai pamatėm, sakom, sėskim mašiną, važiuojam, daryt, valgyt, mes su Incentu sekmaniais gaminamės maistą, tuo metu dar kartu gyvenom, jisai įsėdo į mašiną, važiuojam iki namų, jis užlipo į penktą aukštą, atidarė duris, įėjo ir sako, ai, aš užmiršau, man reikia pas savo merginą važiuoti, nesgi susitaręs. Nu, bičiuli, jeigu jau įėjai pro duris, tai, nu, tai jau nusimauk batus, visų pirma. Jau batus gali atsirišti, bet kokiu atveju. Visai toks pseudo draugas, bet kai būna, gal fantominis draugas, va.
1: Galima ir tai pavadinti. Tai kaip galite suprasti, Martyną sunku pagauti, bet jį galite pagauti rugpjūčio 8 dieną Visagine, 4 valandą kartu su Skanorama. Skanorama kino stovyklos dalyvių premjeros taip pat bus rodomas 12 valandą Visagine. Renginys nemokamas, kviečiame visus visaginiečius ir visus ne visai giniečius.
0: Labai šauniai pasakyti.
1: Ir taip, lik Start FM radaras. Tikiu, kad ir šiame ir per radiją taip pat išgirsite, mėly Start FM klausytojai.
0: Jo, aš turėjau klasiokį iš Visagino šiaip, kažkoks nesuspratimas. Aš mokiau Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje ir aš turėjau klasiokį iš Visagino. Mergina važiuodavo 8-9 valandas į mokyklą.
1: Vežimu greičiausiai.
0: Jo, ant žirgo sėdavo geriausiai atveju, šiaip tipo brangu, tai jau čia asilas temdavo karietą.
1: Aš nežinau, kad yra Lietuvoje vietų, kur reikia važiuoti 8 valandas iš ties.
0: Nu, tu sėdi į autobusą, tada sėdi į kitą autobusą, tada sėdi į kitą autobusą ir nėra, kad jie viens po kito, bet tu padarai kelionę, 9 valandų kelionę su korės, sekmadienio vakarą, nu, gal į pirmą pamoką pirmadienį gal ir spėsi. Yra šansų, bet nebūtinai. Jeigu užlyjo stipriau, nu, žinai, Visagine. Iš Visagino į Klaipėdą.
1: Visai toliuma kelionė.
0: Aš nežinau.
1: Bet Visaginas labai puikus miestas. Aš esu ten buvęs, ten labai gražu. Linkėjimai klausytojams iš Visagino.
0: Linkėjimai didžiausiai.
1: Galim džiaugtis, kad Visaginas nuo Vilniaus tikrai daug arčiau.
0: Daug arčiau.
1: Nei Klaipėda. Ir rugpyčio 8 dieną kviečiame šį atstumą sukorti. Turbūt nėra tokio
0: žodžio. Sukarti.
1: Sukarti.
0: Sukarti? Ir,
1: nu, tik nepasikarti. Nukarti. Svarbu, nepasikarkite ir atvykite rugpyčio 8 dieną į Visaginą. Skanoramos stovyklų dalyvių premjeras ir lik Start FM radaras.
0: Kalbant apie pasikarimą, grupė Steely Dan, daina Peg.

0: Nusakyk.
1: Nusakau, ir ką čia be pridursi. Peg, moters vardas, jūs tik nepagalvokit kaip nors kitaip. Nežinau, kodėl Tomas juokiasi. Tomui kažkas juokinga. Taigi, tikiuosi išgirdote ne tik nuostabius Donaldo Feigeno vokalus. Nežinau, jas galima pavadinti nuostabiais, iš tikrųjų. Jie ne, gal ne angeliškas balsas.
0: Bet šitam albumui reikia.
1: Bet jis puikiai tinka savo muzikai. Turbūt niekas taip gerai neatliktų šių gabalų kaip Donaldas Feiganas. Bet šiame gabale dainuoja ne tik Donaldas Feiganas, jame dainuoja ir garsusis Michael McDonald. Ir jeigu girdėjote tuos užnugario vokalus prie dainyje, Michael McDonald jis groja tikrai gana sudėtingas harmonijas ir gana aukštai. Ir jeigu klausaisi tik tų harmonijų, jos skamba visai jokingai. Nes dainuoja kur kas aukščiau negu savo registras.
0: Mhm. Tai klaida daro. Šiaip, sakai, niekas geriau nedarytų šių vokalų negu Donald Pagan. O Jordana?
1: O Jordana.
0: Ji turi
1: šetoniško mielumo. Šetoniško mielumo. Jos balsas irgi yra šiek tiek žemesnis toksai. Nu, žemiškas gal.
0: Nu toksai, žinai, važiuoji į mėsinę kaimą ir jam tie gerai, kad nėra asfaltas paklotas į kito. Taip, tai važiuoji keliukų, kur, nu tiesiog žvyras.
1: Ir klausaisi tuo metu Jordanos?
0: Zaporožietį.
1: Zaporožietė.
0: Labai gerai.
1: Iš tikrųjų nedaug kas žino, bet Jordanos albumai buvo sukurti zaporožiečių kūrėjų taip, kad geriausiai skambėtų būtent per zaporožiečio kolainėlės.
0: Taip, tikrai nedaug kas žino, bet žinai, gal ir nereikėjo sakyt, galėjom šitą palikti nežinioj. Paslaptis yra tam, kai jas laikyti užkastas po devyniais užraktais.
1: Aš labai atsiprašau visų zaporožiečio savininkų, bet šis albumas tikrai nezaporožėti šis albumas primena, o primena ne ką kito, o jachtą. Šis Steely Dan labai dažnai apibūdinamas kaip jacht rock grupė, jachtų roko grupė. Labai įdomus. Ajajai.
0: Jie blinkšt.
1: Kokių dar yra žandrų, kurie yra susieti su transporto priemonė? Nedaug turbūt.
0: Brian Eno Airplane Music. Music for Airports. Tai muzika oro uostams. Tada anti-oro uostų muzika, galbūt Habibi Funk. Tuomet turime, ką dar turime? Yra, aš manau.
1: Bet tu vardini albumus ir tos kūrinius, bet
0: Habibi Funk yra žanras, ne? Habibi Funk yra, ar leidykla, man atrodo.
1: Jei neklystų įrašų kompanija.
0: Tai. Jo.
1: Tarp kitko, šį albumą išleido įrašų kompanija ABC.
0: O?
1: Producers Gary Katz. Dažnai klausom albumų ir pamiršom, kad ne tik atlikėjai, bet ir visi inžinieriai ir visi kiti žmonės, kurie prisideda prie albumo, yra labai svarbus ir mes juos dažnai užmirštame. Ir tada nieks jais nenori būti ir tada mes jų Lietuvoje neturim daug gerų ir tada turim prastą muziką.
0: Muziką. Žmonės, kurie nelabai domisi muziką ar gal tiesiog nesupranta muzikos, jeigu klausite, ką daro garso inžinieriai, tai lygiai taip pat neaišku, kaip ir ką daro tiesiog inžinieriai. Dėl to tikriausiai ir parinktas toks pavadinimas šios profesijos, nu, nes jie kaip ir daro, o ką daro, tik patys tai žino, tai gal ir nedarykit, bet be jų blogai, su jais visaip.
1: Išties. Taigi, Yacht Rock, jūsų laukia kūrinys, padėk man Tomai, I Got The News?
0: Ne. Meluoji. Home at last. O po to sužinosim, ką jis pasakė.
1: Ir pasijuskite kaip jachtoje, net jei Zaporožėtėje sėdite.
0: Oi, gerą klausimą, brangiai.

0: O, kaip gerai.
1: Tomai, aš tau turiu klausimą. Manau, kad klausytojai gali spėlioti namuose, mašinose, zaporožiečiuose ir jachtose. Tikiuosi, kad nors šita laida pasieks tokį lygį, kad galėsime dalinti prizus už klausimus. Kol kas ne.
2: Galim apsimės.
1: Gal, jeigu labai gražiai paprašysite, Tomas gal savo maikę paskolins, kai diena ir dvi. Tie, kas įsijungia šiandien vaizdo transliaciją, manau, esate pamaloninti Tomas.
2: Vizualiniu šias laidos.
1: Taip, nesakysiu, ko šia tokio jėkingo, jeigu norite sužinoti, įsijunkite gyvai. Start FM puslapyje, gyva vaizdo transliacija. Tomai, spėk, kiek skirtingų žmonių groja būgnai šiame albume?
2: Kokie 8.
1: 7.
2: 7?
1: Tu beveik pataikai. 7, bet dar yra vienas perkusininkas ir vienas vibrofonistas. Linkėjimai visiems pasaulio vibrofonistams.
2: Pasiglostėjai, ne?
1: Taip, aš jūs matau, jūs esate svarbus.
2: Ne, aš žinojau, kad labai nemažai jų.
1: Taip.
2: Nes milijonas muzikantų tenais groja.
1: O bosistas tik vienas. Todėl turbūt ir nesigirdi.
2: Sa, jokinga, Vincentai. Taip, brangiai, kas klausot ir nelabai aišku, kas čia vyksta, kas čia šneka ir apie ką, tai noriu pranešti, kad niekam iki galo nėra aišku apie ką. Su jumis yra laida kaip svečiuos. Tomas ateina, pasikviečia kažkokį tai draugą arba nedraugą. Šiuo atveju buvusi sugyventinį nuostabų žmogų ir beveik gerą draugą Vincentą.
1: Ir šiandien mes klausome Steely Dan albumo Asia.
2: Visai buitiškai.
1: Visai buitiškai. Kaip svečiuose? Įsivaizduokime, aš jaučiausi pakankamai jaukiai, tikiuosi, kad ir jūs klausytojai jautytas jaukiai. Lyg ateitumėte pas Tomą į svečius ir Tomas jums paleistų šitą gražų albumą.
2: Taip. Nu, tai smagu. Faina, labai faina. Žiūriu, kad nedaug čia ir liko mums šnekėt, bet tai žinai, o ką, kas mumis sustabdys, šiaip?
1: Sustabdys nuo šnekėjimo?
2: Nu, ką turi dar pasakyti? Marčiui pasakėm labas, Leonardui pasakėm, Visaginas sveiki, paminėtas, bet nieko negirdit.
1: Noriu atsiprašyti, Džordanos.
2: Džordanos, o? Jo, Vincentas pradėjo šnekėti kažkokias nesąmonės apie zaporožiečius ir kaip padarė kažkokį tai sandorį Džordano. Mes to nežinom, tai yra galimai taip. Spekuliacija.
1: Džordana Pličinskaja, aš tavęs atsiprašau.
2: O, išsukom. Labai puikiai, prašau, niekas nepykit ant mūsų, o jeigu pykstat, išmokit atleist. Brangieji, pasiklausykime likusio šio albumo. Du kūriniai beliko I Got The News ir Josie. Tikiuosi, jums patiko šis albumas taip pat kaip ir mums. Gerą klausimą, prangiai.
1: Ačiū.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start.fm.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start.fm.
0: Jūs klausote Start.fm.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, slaida kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro Banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą Visagino kultūros centro Banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro Banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legsas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro Banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro Banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro Banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.